0: 나도 꾸준히 알다 인단 건근이 봐야 그 이게 고지 그 된지 거매 동강이 된 거이
1: 맞은
0: 마
1: 예컨대
0: 마무데
1: 맞은
0: 마무데 example 말라세요 이
1: 아.
0: 된네 이겐간 갈이다 등암근에 겐간 갈어 야고기 토노 데크 이 오징건 오 데크 오징건 알레크 오징건 알바론 토른가이 토난 간이야 마디가란 클라센세 아드니메 아프레 워런 타이드 코이냐니 바 에스케 칸 간이 이크 아우 간 그다 칸 로이 토링가이 토나가 신지라 알레다 간이 간바트니아
1: 뭐
0: 암바트니 알레 파스카렌 바트니라 마드 가타 인제네 에 아닌 토냐 버분 토 모이 쿠지노 쿨 와라 토코 쿠브론 탈루 문은 쿠 도알루 타겟 만기르 탈루 다 데 마디가 데니쿨라 토링가이 돈크 데크 데네케네 등암네 겐간 갈라 다마 담 마이 다코랄리아
1: Bye bye. Itongai, tongai, iya iya iya. No, me kuma kita. Pasi genggon ba at banggon niyak genggon na bokun tagale.
0: Seiko.
1: Pasi bokun na sa genggon na pasi ipan ipan bokun tagale. Pasi
0: na
1: genggon dang gonda again.
0: Ah, niyo na si.
1: Ah, mara ka dauda. Ah, tanda gray in ginang. Me deti ba tinga na sa genggon galan wala.
0: Seiko. Niyo na kulaw. Ah,
1: genggon ale me dek genggon gir na genggon ba at banggon kong gonda ka dawale. Me kari ko ar kong ani kita dinji. Kita jangan kau dah ada jangkrang. Kita ada kulita. Me ada ninji. Ba otong nganeng.
0: Sei. Sei.
1: Mem otong wanti ngan jang jang makul otong nganeng ba. Nyai kata kijik di presa tak ki renda. Ini tene. Me ni da ninji ke kan ngra di nan ada ni mayan ninji na tu. Ah. Ma be ada garan so ai alwa. Me de ngol ma enan buga wo ban bok na ngamba tra tak dang da wo so alewo.
0: Assalamualaikum sei sei donc nika kijida yi bar dina ren
1: ngai ma doko gi mel na jal me bola da de bayan lim ngai nga
0: aha
1: ma na kri ban na ndu mo na ja si wo ngel ngai marai
0: na je ge maju na je ko normal lang no maji
1: dan ngai la iko aran kara mandi komiti iko aran kara maji wo
0: maji
1: ha iko atur hal wo
0: maji nele na je nele mga ya moso madelen ya nele bi rojit la de jangan na je ge ja toti na do te kumbang ko kutu gi ko gi no ha de ini naje nelum ga inelum bi krojit la osei
1: merci mondu si
0: waje dek jaga kin di gidir no manang da ad conseil mondu ngan jaga no man de krik no ad conseil
1: mana pase amar ngom gi jaga da
0: ah
1: adu wan ga du maji jam bu jenem gon para kalas da inga bi kalas
0: aha
1: dem aran teri aran ku itur hali adinya sai ta maji wo wan maji wo bole un roku majala anga bu bongan ngi yang tu ga rada majale adi jirabe adi jirabe conseil da adina ba Kwaira ijaloku.
0: Iseiko. Kosei.
1: Nataka uri na kada spari na koto.
0: Iseiko, seiko.
1: Ah, respewo ngabi ndagada kobon uan kinya adi madai. Unyakstanda nota uri dinang bangon unya un manad bobi. Ah, unyakstanda bobi da dema akata samadi kana ngabai.
0: Wallahi.
1: Sei. Ora re balilo eto tonda tabien kuman kaina adi. Nyakstanda bai shofe takde ba sheri yakstaya to. Irayan dara awa foye. Yang madai fofo ye je jaguwa ngam kemtorun ba ati bai kata samadi kranga. Mekati wadi nga madenya ka kada tiba inda kotobo. Anongu mbale kula iranji, tujuru simante kole.
0: Simante kole. Wai, ikula na jayi neluma.
1: Haa. Tolo kani iranji, simante kole atiba yale. Nongu tiba nga renga ikuti ngoi nyaya yala. Aruwada.
0: Wai. Merci, Moso. Ara lale ale a. I na jayi jo nelumga ya. Neke jakinta ka ren, senebane ren. Nto bai simante kole. Wai. Naje nelumga era lale ale ya aha era lale ale ya
1: maji mraya ka bokom ke mraya ta grand tem gasitu
0: aha
1: mraya ka grand yam ke najuo nujuo ke kartete ke kamdatuo
0: aha
1: ti ti raju kun masila fi atu de ba esa maji ngai adawi beba wor de ba ke bi atu jinja ke matida dagin kosin kon jiki jang matin yag matin gitu sen yag matin gerngu alda
0: Merci.
1: Tu vois là, bien a changé, foi du quoi changé.
0: Merci, merci ngai, merci.
1: Merci à ti ngai wo.
0: Bon dimanche, ñen mbi rojit la cimenté collé. Cimenté collé, ren. Ba mo ko jone. 60 53 53 20 60 53 53 20.